Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da. Le mi rezuru zufaski da faraba shando raba da ba da. Ishaya da da da da da da da da ba shando raba ya da ba skapa ya da ba da ba da. Le para pando zuru kuto shada ba. Le ma ya da ba shanda ya da ba ba. Le ma raka pa ya da ba shanda raba ya da ba ba. Ya ma raka to shanda raba da ba zuru raba ya da ba da ba da ba. Yeah,